0: ovi svi koji igraju kolo, tačno se vidi ko igra folklor i ko ne igra folklor. Na koje korake igraju za kolo.
1: Da, da, da.
0: Vičeš,
1: da, da.
0: Naši momci, on svi drugačije igraju i Čačak i Užiško, ne možeš ih pratiti. Drugačije svi igraju. Ja mislim da Čačak se može 4 vrsta da se igraju i može i Užičko isto. A to kako ko zna, odigra.
2: Aha, osim folklora i kad ste ovako u privatnom životu, koja, na primjer, koju muziku slušate?
3: Pa, srpsku muziku ja slušam. I pa, ovaj, sve ovaj modern, modern srpski muzika, ovaj Vojaž i sve ovaj novi pesmu. Mm-hmm. I ja isto volim ovaj stari pesmu što pre, like before I was born.
2: Yeah.
3: Ovaj volim da, cause to je different. I kad ona peva i kad ovaj novi peva, different, slušaj different, different quality, different sound, yeah, different feeling. And gives different emotions, so it just depends what I'm feeling on the day.
2: Okay. What are some of the artists that you like listening to?
3: Oh, that's a tough one. I don't have a particular artist. I think I just, I like to listen to music based on what I'm feeling on that day.
2: Okay.
3: So I will go very different. Sometimes I'll go to Setsa, I'll go to Toma or Jay, and then if I go modern, I'll go like Voyage or MC Stoyan, and then if I go to English music, I go to R&B, and I can go to like old school R&B, or if I want something really crazy, I'll go techno and I'll go house music.
2: Would you ever try and fit like folk dancing to one of the more modern songs?
3: We could try it. It could work. I think because the instrumental, it could work. It could definitely work.
2: Yeah, that's something to think about. Kako ti, Adriana, šta voliš ti da slušaš?
0: Pa i ja sam isto, normalno, samo srpsku muziku slušam. Imam ja onaj jedan, na krovu, onaj sunroof imam, ja njega otvorim i ja sam pustim muziku. Baš me briga. Pustim muziku, a i pop muzik isto slušam. Ali ono, od ranije godina, 2000s, ili Ariana Grande, Justin Bieber, tako to. I kao što je Jelena rekla, na srpsku muziku volim novije muziku, a ako je na dan kao svadbi ili rođendan, tako to volim, obožavam stariju muziku.
2: Fantastično. Momci, šta vi slušate?
4: Ja sam više od 90-ih, Riblja čurba i te stvari, tako da to mi je ono kao nekako bazično, ali u zadnje vrijeme ovi fenički biseri, recimo i Danica Crnogorčević, više mi nekako duše ide u tom pravcu, tako da češće se to nađem nego...
2: Ide malo, posebno sa folklorom, često slušate možda malo tradicionalniju muziku.
4: Ili to ili godine, ne znam, ali da, ajmo sati mreg.
2: Miloše?
5: Ja sam se odigao od Miroslava Ilića i Ero Ojdenić, moje stari bi stavano gramofon, Meho Puzić, moja braća u tuđini, i počeo me da plače, zato on došao ovdje u 70. godina, sve davno već, i onda, samo ja sam odigao se naša muzika oko 90-2000.
2: Zanimljivo je.
5: Ono, Željko Joksimović, Ceca, ono standardno.
2: Kako biste, na primjer, opisali našu muziku ili te osjećaje koje naša muzika budi nekom ko nije iz našeg kraja?
1: Teško je objasniti.
0: Pa kad vidim našu djecu da znaju tradičnu muziku, tu staru muziku, Bijelo dugme i stare pjesme kao Đurđev dan i tako to, kad vidiš da se vesele za to, i ti si, hoćeš i ti da se veseliš. Naprimjer, na englesku ja bih rekla da je Full of Life kad igraju na tu muziku i meni, ja obožavam da vidim moj brat kad podigne ruke da igra za tu muziku, ja tu stojim i gledam kako se plese i tako to, a odlično je, ja mislim.
1: To je sve, ovaj, ja se sjećam, bilo je srpskih novih godina i srpskih žurki, tako da ovdje, da tako kažem, srpsko društvo je održavalo projekciju svih tih starih i novih pesama, i evo sa radijom mi pokušavamo da ovaj, donesemo onaj neki nostalgični trenutak i nostalgičnu muziku koju smo mi ranije slušali, tako da...
2: Yeah.
1: Zato smo mi tu.
2: Tako je. Možda dok sad svi već razmišljamo o pesmama, pređemo na jednu.

0: Ponovo smo u studiju, poštovani slušalci, sa vama smo malo, već smo skoro došli do kraja
1: finale
0: emisije. Baš sada komentarišemo kako brzo prođe vreme. Kako brzo prolazi vreme na probama kod vas, ili vam se čini kako, kao da je to dovoljno vremena, da imate dovoljno vremena da se spremite za sve, ili se uvek čini da nekako možete još?
1: Ipak trening jednom nedeljno, čini mi se da je malo, ali aj, recite vi.
2: Pa malo jeste, ali ja mislim za naše grupe je dovoljno. On, ja mislim da ne bi više od sat vremena mogli da je odigraju.
0: Ja mislim da, da vi možda trenirate jednom nedeljno, ali sav taj trud koji vi stavljate u sve što radite van tog sata kad igrate fizički, takođe mora da oduzme više vremena.
2: Koliko,
0: uzme, da. Je, koliko biste rekli da nedeljno provodite? Tišina.
2: Pa ne znam kad,
3: pa ne znam kad ja ovaj, kad ja naučim ove decu, ovaj, kad je sad je Adriana rekao sat vremena, mislim to je dobro. Može da radiš sve u sat vremena. Ako znaš je ti si organized, znaš šta hoćeš, znaš šta ra tebe da nauči za decu za ovaj sat vremena. Ako samo imaš plan, sat vremena je baš je dobro da. Ako imaš više dece neće da slušaje, deca neće da igraje, kaže ja sam tired, ja sam thirsty, I wanna go home, what's the time? I zašto to je sad vremena je dobro i to je fino za šta trebaš da nauči, šta treba deca da radi i igraće biće super.
0: Mm-hmm. Yeah, but how much time outside of that hour do you spend like preparing for it? Because you, like from your talks, you know, you talk about, you know, like you're driving a car and you're listening to the folk music so that you can learn the melody. You are looking at it on TikTok, you're looking at it on social media, you're constantly doing it. So how much time would you say throughout the week do you spend on it?
3: I think for me personally, whenever I feel like I have, like I need to do something, if I come across something, once I have a music, I hyper-focus on it. I will focus on that for about like a week or 2 weeks straight. The entire thing is organized. I then plan how I'm going to teach every week to the kids in that 1 hour. And then once I do that and it's finished, I'll move on to the next one. So it's forever going and never really stops.
0: So it, you're like constantly doing
3: constantly. It's
0: like
3: always constantly in the back of your
0: time.
3: Head. That is yes and no, but it's enjoyable. So it doesn't feel like work.
0: That's good.
3: Mm. Yeah.
0: That's good. Is that how it feels for you?
2: Yeah, it's the same for me as well. I think I enjoy listening to it and listening to different versions of the dance. And I've taught two dances already, so if I find something new, I'll choreograph that dance to have it ready. So I can have like a backup. If I have ideas in my head and I don't jot them down, I'm going to forget. So writing them down, putting them on a piece of paper or on a document or whatever, to have it there as a backup, whether that's for the kids that I teach or if it's going to be an older group, I can just readjust it.
0: No, honestly, that's such a feel. That is such a vibe. Like, I have to have my notes app open so I can jot down things.
1: A kako se zapisuje muzika? Znači, kako ti zabeležavaš te korake?
2: Pa, prvo ja odslušam muziku i onda ih, kako kažem, I break it up. Mm-hmm. Znači, prvu minutu odslušam opet i napišem na koje korake bi mogla odigrati ili formacije i to i onda sljedeću minut, tako dalje kad bude, ili po minut ili bude po 2-3 minuta ako odmah znam šta hoću kad hoću tako.
1: I moraš da brojiš koliko ritama ima, koliko koraka staje u jednu tu, kako se zove, znači tu jednu grupaciju. I koliko
2: može,
1: muzike tu staje.
2: Može koraci biti od 4 koraci do 32 koraci u jednu minutu, znaš.
1: Ja. A kako se to zapisuje? Kako zapisuješ to? Ili snimiš sebe da igraš?
2: Pa zapisat ću prvo na like 4 counts moving or 6 counts step. Tako to, na taj način. Uh-huh. I ako ima korak, onda bi sebe snimala na korak. Mm-hmm. A upravo moram da nađem kakav ću korak, na koji tempo i tako to, da bi bilo lakše za djecu isto. Ja ne mogu nešto previše teško njima. Znaš, ne bi mogli odigrati.
1: Zanimljivo. Htio sam da pitam, govori smo o prijateljstvu, ali nismo pomenuli, čula sam tu je, ima neka kumstva, ili ima tu nekih zabavljanja?
2: Zabavljanja nema, ali imam i kumovi i rođaci, tako ima i Jelena. Mm-hmm. Svi smo odrasli zajedno. Svi smo drugari još uvijek.
1: Znači, nije jedna ljubavna priča, ništa nećete da mi otkrijete.
0: E, ako niste htjeli da nam kažu koja mi je omiljena pesma, mislim da smo da nam otkriju koji su, posebno pored roditelja ovdje, to je... To je pitanje za posle radija, možda kad roditelji odi.
1: Tajne naših grupa.
0: Ali, yeah, I think that it's nice to hear how, you know, you guys, like, put in so much effort into it. And it's so good to hear that it doesn't feel like effort, you know, like, it just comes very naturally and you just enjoy doing it.
3: Yeah, it's nice. It's a way of feeling connected with with Serbia back at home. It's a way of feeling connected with our culture, with our tradition, but in your own way. And it's something that when you can pass it on to someone else, if we can make one person happy or excited, or one person feel connected with their culture, then we've done our job.
0: Fantastično. To su jako, jako divne reči, koje bi, na primjer, bila divna poruka za kraj emisije. Šta biste poručile mladima ili možda malo starijima koji bi možda htjeli da dođu i da se pridruže folkloru?
2: Dođite. Slobodno dođite. Mi smo jako prijatni. Ja mislim da smo barem jako prijatni. Želimo da se upoznamo sa različitim ljudima i mlada djeca i roditelji i to. Pa dođite, svaki petak smo na probi i neki petak, kad smo bili? Mislim da je prošli petak. Ovi multikulturni gosti, Grci, su došli. Mi smo ih pozvali na jednu probu i oni su nas naučili jedno kolo njihovo. I onda smo mi njih naučili isto jedno kolo. Pa zajedno smo se družili i sad imamo prijatelji za društvo. Da.
0: Fantastično. Koje bi poruku ti proručila, Nana?
3: Pa, šta što je Adriana rekao sve. Adriana je rekao sve. Dođite. It's enjoyable. You meet so many people. You, like Adriana said, we now have prijatelji with ovaj grčku grupu. Amazing. Where else are you going to get something like that without doing folklore? Folklore is a very unique thing to do, because it's dancing, but it's also music, it's also culture, it's also friendships, it's also family. And when you're traveling to different places, just within Melbourne, when we go to each church and we go to each sabava and each sabor, you experience different things, you meet so many different people, and it just expands your horizon in such an interesting and enjoyable way. And it's something that people always do. And even if you've never done folklore, you'll always see someone at Zabava. People will always come up to all these events because it's something that brings everyone together.
0: Yeah. Fantastic.
1: It's important to say as well that that's a group dance compared to like having a partner that you dance with. So something happens with your partner and your whole career is in disaster, where in a group dance, yeah, you sort of just join colo. Doesn't matter if somebody's not well, didn't come, everybody else is there, so you have sort of like a continuity of your practice as well, compared to like a ballroom dancing or something.
2: It's
1: like
2: that. It's a group team thing. Yeah. It's not an individual thing.
3: It's a one team, one dream.
2: Yep.
1: Your team motto.
0: Lovely.
1: Avala, one team, one dream.
4: Yeah.
0: Šta biste poručili roditeljima?
4: Pa, iz mog ličnog iskustva, to je mjesto gdje možemo da dođemo da ljudi, pošto možemo biti mi, pošto imamo neke svoje unikatnosti, ali kao i narodi i sve to, tako može čovjek se opustiti, se relaksira na kraju nedjelje i da budeš ono što je, kakav jesi, šta jesi, i da baš bude primljeno u svojoj kući, ajde kažemo. Tako da djeca su ti slobodna i sigurna i nema brige tu, i onda možeš se malo opustiš i da uživaš sa svojim narodom i sa svojim društvom, i na kraju napraviš prijatelje kao ja i Mišu smo se upoznali u folkloru. Evo sad smo prijatelji, evo već 8 godina,
5: više.
4: Vrijeme leti. Ali je petak uvijek nekako jedan dan, tokom dana kad čovjek uče, taman petak, može se sjedneš malo s prijateljima, malo popiješ ili već pojedeš, kako to biva, i baš bude fina, ugodna atmosfera.
1: Imaš jedno sigurno druženje, ne moraš, ispalio me neko, nije došao da gledamo film, a ovo je veća grupa ljudi, i ako je neko odsutan, i uvijek postoji neko drugo prijatelj.
5: I jedva čeka što da stiže petak, da bi možda da otpušti spravo i da priča sa drugovi i upoznaš novi ljudi isto. Mi smo jako gostoprimljivi svi su dobro došli kod nas.
0: Fantastično.
1: Hvala što ste hvala bili gosti u našoj emisiji večeras.
2: Hvala vama.
5: Hvala na poziv.
0: Vidjet ćemo vas uskoro sa novim vestima, novim koreografijama, novim novostima o studijama.
1: I svi oni koji žele da se vide sa našim gošćama i naravno da vide ceo Avala team, mogu da dođu na Sabor.
0: Tako je. Kada je Sabor, još jednom da ponovimo pred kraj?
5: 26. september, vrata se otvori pola tri i program počinje u tri.
0: U Crkvi Svetog Save i karte možete kupiti na ulazu, dakle ne morate da brinete. $25 po osobi, dođite, mislim da će biti fantastično videti vas.
5: Dobro došli svi.
1: Hvala puno i laku noć.
0: Laku noć.
3: Laku noć. Laku noć.

0: Ne, ne, ne, čekaj, čekaj, ne valja ništa. Mislim, kako ne razumiješ, to treba da bude kao pitanje i odgovor, razumiješ? Ja sam, šta se bijeli u gori zeleno, a ti si niti je snijeg, niti se labodovi.
1: Pa znam, ali imaš između ono, da je snijeg, već bi okopnio labodovi, već bi odletili jebe ga, to ona koja...
0: Ne, ne, nije to niko, to zaboravi, razumiješ? Ja sam jalije, ti si niti je, i to je važno. Kako ne razumeš, bre, majku? Ajde, Bojana, pusti ritam mašinu.

0: Čujemo u pjesmi kako djevojka iz grada više voli jesti suva hljeba u gradu nego živjeti na selu. Ima sira i kajmaka, a gdje je sir i kajmak, tu je i selo, a gdje je selo, tu su i bake, kojih se mi svi sjećamo i nikada ih nećemo zaboraviti. Svetomire, sjećaš li se ti, Perido, svoje bake i kako je to bilo u tvoje vrijeme kad si ti bio dijete sa svojom bakom?
1: Kako da ne, mi smo odrasli u kući, moje babe i dede, moj otac je živeo u velika ogromna kuća, svi smo živjeli zajedno, babe bila sa nama, učila nas o običajima, o srpske običaje, vodila nas u crkvu, govorila nam priče iz vremena Austro-Ugarske, iz vremena Stare Jugoslavije, kakvi su bili ljudi, to. Ona je puno pomogla, kažem, i nama i mojim roditeljima, čuvala nas je kad smo bili sami i tako. Mnogo, mnogo lep deo mog djetinjstva.
0: Proveden sa bakom. Pa da. Sva se djeca sjećaju svoje bake i sjećaju se tih dobrih dana. Ja se sjećam svoje babe, mi smo govorili baba kod mene u mom kraju, po majci majka, kada nam je dolazila u posjetu, nama djeci donosila poklone. Nije to bilo, Bog zna šta, kao recimo što se pokloni donose danas. Nije se imalo, pa su pokloni ili kako se to onda zvalo, milošte, bili veoma skromni. Sjećam se, moj ujak i baba imali su jednu jabuku koja je bila veoma slatka, a mi nismo imali takvu jabuku, pa kada nam baba donese te jabuke, to je bio pravi doživljaj. Narod je donosio ono što je imao, nije imao materijalno, ali je imao duhovno, tako da bila su to veoma zanimljiva, interesantna vremena, bila je to neizmjerna ljubav bake prema ćerki i bake prema unučadi i obrnuto.

Poštovane bake, pozivamo vas da se javite u naš studio, podijelite vašu priču sa nama i sa našim slušaocima. Naš telefon u studiju je 94151923.

0: Poštovani slušaoci, čuli ste u pjesmu, to je bila pjesma za sve seoske bake, a naravno i za gradske bake. Baš je lijepo biti baka. Poštovani slušaoci, naši pisci i pjesnici iz Australije uvijek se sjete nas i našeg radija. Ovoga puta to je učinila Toda Teodora Medić-Matić, koja nam je dostavila jednu njenu pjesmu iz zbirke pjesama Kad porastem, baka Rada.
1: Baka Rada. Pitali su baku Radu njene unukice: što se, bako, sa nama ne igraš školice? Pogleda ih baka Rada, pa se osmehnula: i ja sam se igrala kad sam mlada bila. Kad si, bako, igrala kad si bila mlada? A zašto sa nama ne igraš i sada? A sada sam stara, ne mogu se igrati. Počeše se dečica u glas se rekati. A takva sam bila i ja, nisam deco znala. I starijim ljudima nisam verovala. Jednog dana, dečice, mladost će vam proći. I vama će svima starost kao i meni doći. A dečica rekoše svojoj baki Radi: mi želimo ovakvi uvijek biti mladi. A ja sam želela, deco moja mila, da bih mlada i lepa uvijek večno bila. Da si htjela biti mlada, ti bi i ostala. Ne bi nama, dečici, bajke izmišljala. Ja vas, deco, razumem šta mi govorite, ne možete to shvatiti dok ne ostarite.
0: Poštovani slušaoci, bila je ovo Toda Matić Medić, koja je napisala 16 knjiga, uglavnom poeziju. Toda Matić živi ovdje u Australiji. Usput da kažemo, o Todi Matić Medić je svojevremeno i o njenoj poeziji pisao i New York Times. Ukoliko vas zanimaju njezine pjesme, kao što ste ovu čuli sada, i njezine knjige, slobodno možete da nas nazovete u studio, mi će vam dati kontakt sa Todom Matić Medić. Pošto je baka Toda rodom iz Bajne Bašte, mi odavde iz studija želimo ovom prilikom da je počastimo sa jednom pjesmom iz njezinog kraja.

Na to pa upita unuku, a šta su to Pearls? Eto, dvije generacije, dva izmiješana jezika, baka ima svoje riječi, unuka svoje, ali kada se vole, pronađu način da se razumiju.

0: Uvijek bude kako unuci kažu. Baka ne treba da bude drugi roditelj. Njena posebna uloga može biti da bude most između roditelja i djeteta, između prošlosti i budućnosti, između jezika koji polako nestaje i jezika koji treba da nastavi da živi. Za srpsku zajednicu u Australiji pitanje je kako bake mogu pomoći da djeca rođena u Australiji sačuvaju svoj jezik, porodične običaje, priče i osjećaj pripadnosti, a da istovremeno budu dio australijskog života. Danas bake ovdje kod nas u Australiji ne dolaze preko brda i dolina da bi vidjeli svoje unuke, već ih gledaju preko mobitela, laptopa i drugih skalamerija. Nažalost, mnoge bake danas su usamljene, nema ko da ih posjeti, nema se vremena, trči se za kućama, automobilima, putovanjima oko svijeta i slično. Svetomire, šta ti misliš, hoće li bake u budućnosti čuvati djeca ili kako nas ova nova tehnologija na neki način proganja, da li će djecu čuvati roboti?
1: Nikakva vešačka pamet niti roboti neće da zamene ljudska osjećanja i naravno djecu će čuvati, da kažem, bake, jer tu ljubav ne može da pruži nikakva stvar, objekat koji je u stvari taj robot i vešačka inteligencija.
0: Znači nema straha?
1: Da.